Evo, od prije nekoliko minuta nam je poznat sastav Hajduka za večerašnju utakmicu, uzvratnu utakmicu prvog pretkola Evropske lige. Hajduk igra u Slovačkoj protiv Žiline. Iz prve utakmice ima prednost od 2-0, a sastav Hajduka je Silić na golu, Aka Panđe, Skelin, Van Horenbeck, Hrgović, Pajaziti, Skoko, Pukštas, Melnjak, Brajković i Šego. Na klupi Hajduka su Ivušić, Stipica, Gabrić, Bamba, Dalison, Livaja, Rači, Marešić, Bruti, Del Moral, Huram i Hodak. Prijenos ove utakmice možete pratiti i u programu Radio Splita.